Moyeto mena wino apitaiza kume kume kume kume. Eh, Solomon atito kafaya bo yusipna. Mosna javan solomu do nama wa. Ah. Upatumaka lewi jarumba. Eh, mosele no kusubudu.

do kiu ya jorongo ben kurori tawaya. Ya ben kurori ya na do numa. Chilja mo do mina jo. Mina jo pa ya ben alu. Ah. Adaje Atobi da komenya ah ah Atobi wije Aja komenya wije ho Imoto ja kakamega ngo ha ha Mago wasani makisu wasani

ngolo me agoni ero kamano iworo ngolo api musumbi okoro morita iworo mera angiyo sumbi okoro morita iworo mera angiyo sumbi okoro moda koda iworo ngolo angiyo sumbi okoro monyole koda iworo mera me agoni ero kamano kechera nono Llega mune nadiro baro buka oko somo Llega mune nadiro baro buka oko somo Porai Mario te mora mulo somio tieko Porai Mario te mora mulo somio tieko Secondario te molo anda somio tieko Secondario te molo anda somio tieko Bange takao yuro mondia tero kwetu Angetaka oyuro pela tero kwetu Mia goniero kamano kechera nono Ya oda goniero kamano kechita nono Seche magu yadu kaneno wanafuwa

bana nina njapan alepe lepe korako alipe lepo lepe nina njapan awode wode kineno ayane toko koto kia nina njapan atiende kiende kineno ayane toko.

Papa Nyakarachonyo, mtu mzuri sana. Joseph Ogelo Okulo Bonabila. Wolka Sipulka.